Jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian.

info prorata. Kampung Tengkorak, suku Blolong di Kabupaten Lembata. Kampung Tengkorak, nama ini tidak sembarang disematkan. Di kampung ini terdapat 69 tengkorak manusia yang disimpan di dalam rumah adat. Tengkorak-tengkorak ini merupakan tengkorak nenek moyang masyarakat adat suku Blolong yang